medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa, kým cudzí chlap neodvedie ťa.

0: Kolíková kritizuje premiéra, že neinformoval o ruskej rozviedke. Slováci zvládli vstup do Ligy národov, Moldavsko zdolali 2-0. Dnes postupne so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Mária Kolíková kritizuje premiéra za to, že neinformoval verejnosť o podozrení o pripravovaných útokoch ruských tajných služieb. Podľa poslankyne SAS je šokujúce, že sa to dozvedáme z nemeckých novín.
2: Ja vyzývam premiéra, aj prezidenta, aby okamžite bola zvolaná bezpečnostná rada. To je prvá vec. A po druhé, mali by byť okamžite vyhostení všetci ruskí spravodajskí dôstojníci, veď táto vláda dala tomu priestor, aby sem prišli.
0: Zvolanie bezpečnostnej rady žiadajú aj ďalšie opozičné strany a zároveň chcú od premiéra, aby vysvetlil informácie nemeckých médií. Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o pôsobení ruských spravodajských služieb na Slovensku. Informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung pritom označil za neoverené. Dvaja Bulhári, ktorých zadržali začiatkom septembra po podpaľackom útoku v Mníchove, boli podľa nemeckého denníka súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska a mala plánovať aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Šéf ruskej diplomacie obvinil Európu, že systematicky bráni mierovým plánom pre Ukrajinu. Sergej Lavrov to povedal v prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že Rusko dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine bez ohľadu na okolnosti. Ruský minister sa pred prejavom stretol s nemeckým šéfom diplomacie. Berlín a Moskva majú v posledných týždňoch napäté vzťahy po tom, čo Nemecko začiatkom septembra obvinilo Moskvu zo zodpovednosti za augustový útok na východonemecké letisko Lipsko-Hale. Srbsko plánuje predložiť dohodu o dodávkach plynu z Ruska. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Balkánska krajina je naďalej výrazne závislá od ruského plynu. Od vypršania predchádzajúcej trojročnej dohody v lete 2025 sa jej však nepodarilo uzavrieť dlhodobý kontrakt a dodávky zabezpečuje prostredníctvom krátkodobých predĺžení. Srbsko dováža plyn aj z Azerbajdžanu a čas potreby pokrýva z vlastnej produkcie. Tá však nestačí na nahradenie ruských dodávok. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase 3. skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii. Slováci nastúpia na ďalší zápas už najbližší útorok v Košiciach proti Kazachstanu. Z rána s mrakmi a hmlami, počas dňa však opäť so slnkom a oblačnosť sa ukáže len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty budú opäť príjemné. 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na nedeľné ranné cesty. Nehody máme v Trnave na Trstinskej, na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a do 16. musíte rátať aj s obchádzkou na D1. Tam je uzatvorený tunel Prešov pre údržbu. Hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Na teraz všetko, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehody dokumentujú v Trnave na Trstínskej na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Rýchlo si ustrážte na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z nábrežia a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. S obmedzením rátajte v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený do 10. hodiny a rovnako je oboj

0: víkendu rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky. Rádio Express.
2: Gašpar označil prepojenie útoku pri Prešove na Rusko za novinárske výmysly. Severovýchodom Spojených štátov sa prehnala silná búrka. Postupne so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Informácie nemeckých médií o útoku pri Prešove spája Smer s poškodzovaním mena vlády. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vidí za spájaním zmareného útoku na dronový závod a ruskej vojenskej rozviedky spochybňovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
4: Čo to je za spravodajskú službu, ktorá ide do novín hovoriť o svojej činnosti, mi povedzte. Tu prebieha proces vyšetrovania. Zrejme sa dozvieme ďalej aj to, či je za tými osobami, boli to 4 osoby, ktoré tu boli zadržané, niekto ďalší. Ale odmietam šíriť nejaké novinárske výmysly nejaké.
2: Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že sa pod paľackým útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí skupina napojená na ruskú GRU, ktorá operovala zo Slovenska. Stáť mala aj za zmareným atentátom pri Prešove. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady a vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím v prípade, že sa zistenia potvrdia. Severovýchod Spojených štátov zasiahli výdatné dažde a prudký vietor. Ich sila je pre toto obdobie neobvyklá. Desiatky tisíc odberateľov sa ocitli bez elektriny a letiská museli zrušiť stovky letov. Búrka, v ktorej dráhe sú veľké mestá ako New York, Boston a Philadelphia, by mohla podľa úradov spôsobiť záplavy na pobreží. V pobrežnom meste Surf City v štáte New Jersey už zaplavila ulice a niektoré domy. V niektorých oblastiach Massachusetts vrátane Bostonu sa očakáva viac ako mesačné množstvo zrážok. 10 tisíce ľudí v Madride demonstrovali za lepšiu ochranu nájomníkov. Protest bol reakciou na vysťahovanie 87-ročnej ženy. K súdnemu vysťahovaniu seniorky z bytu v lukratívnej štvrti španielskej metropoly prišlo potom, čo nezvládala platiť nájom. Ten jej 5-násobne zvýšila investičná firma, ktorá odkúpila byt, v ktorom žila 70 rokov. Tento prípad vyvolal v Španielsku veľké spoločenské a politické pobúrenie. Tamojšia vláda by mala v reakcii prerokovať návrh na lepšiu ochranu nájomníkov. Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2. V nočnom prípravnom zápase NHL ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Senators. 18-ročný útočník stihol odohrať len minútu a 39 sekúnd. Po tvrdom zákroku zostal ležať na ľade a podľa prvotných informácií má zranené rameno. Z rána ešte s mrakmi a miestami aj hmlami, počas dňa však opäť so slnkom a oblačnosť sa ukáže len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty budú opäť príjemné, 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj za volanty. Nehoda pribudla pred novou dedinkou v smere z Veľkého Bielu. Dve staršie ešte dokumentujú v Trnave na Trstinskej na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Na radari ste upozornili na výjazde do Žiliny z D3 a na D1 merajú za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Pripomínam u závery, v Bratislave je tunel City na obojsmerne nepriazný do 10. a rovnako neprejdete pre údržbu až do 16. ani tunelom Prešov na D1. Teraz je to kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac. Ozvite sa nám na toto číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend. Zvyky Havránek. Radio Express.
5: Dobré ránko, krásnu nedeľu, 4 minúty po 8. Pozdravujem vás z Expressu dnes, Viki Havranek, a pozdravujem do každej jednej kuchyne, kde práve teraz pripravujete obed. Pozdravujem do každého jedného auta, kde nás máte zapnutých, a zdravím aj na vrátnice, na pumpy, aj do obchodov, všade tam máte zapnutý Express. A teraz mi povedzte, že koho som nepozdravila, ktorú skupinu som vynechala, vy, ktorí ste na druhej strane, a vás som nezdravila, teda či ste asi inde než na pumpe, v obchode, v kuchyni alebo v aute. 0905 612 612, chcem vedieť, kde všade hráme, a nevedela som o tom. Ozvite sa mi a ja vám vopred posielam ospravedlnenie. Sorry, papi na Expresse.

0: Peknú nedeľu, takto na konci septembra. Pozdravuje vás Viki a verím, že viete o tom, čo sa ide diať v pondelok na Expresse. Ak náhodou nie, tak je tu možnosť vyhrať si 7000 eur.
1: O jeminku, neverím.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: V piatok sme s poslucháčkou Olinkou z Tvrdošína odštartovali hubárskú sezónu.
1: My sme v aute.
4: Aha, tak. Máte kabriolet.
0: A kam idete?
1: Ideme na huby.
0: Počkaj, ty si to povedala, aké by si za to hambila.
4: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš. To je.
0: Ale nakoniec žiadna dráma nebola. Olga tam bola so svojím manželom, aj sme ho počuli, takže žiadna telenovela v živom vysielaní, iba krásne odovzdaná suma peňazí, ktorá poteší a verím, že potešíme niekoho z vás už pondelok po 15. Pretože stačí, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa, a v tom momente vyhrávate 7000 eur. Ja si myslím, že lepšie pracovný týždeň ani začať nemôže ako so sedmičkou v peňaženke. A ja by som aj povedala, že musí to byť úžasný pocit, ale neviem, ja som ho v živote nezažila, že by som sa v pondelok ráno zobudila a mala 7000 na účte. Ak ani vy, tak máte jedinečnú možnosť to vyskúšať. Stačí, ak si pošlete SMS-ku v tvare Express a pošlete ju na číslo 7779 a všetky informácie z výhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk a naozaj sa oplatí, lebo v pondelok hráme o 7000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pred pol deviatou sa nám aj George Michael povenoval. My sa ideme teraz venovať vám, ktorí sa určite pýtate, kedy príde bavie leto. Tak ja vám poviem. 3, 2, 1.
1: Je na väčšine to? Slovenska máme slnečno alebo polojasno, viac mrakov, hlásia Kysuce, Orava, krajný východ. Teploty sú ešte celkom svieže, Hurbanovo 8, Košice dokonca cez 10 stupňov, no Liesek na Orave len necelých 5. Podobne ako včera aj dnes sa ešte predpoludním prevažne vyjasní na celom území, zrážky neočakávame a rovnako ako silnejší vietor. Teploty budú oproti sobote ešte o niečo štedrejšie, 18 až 25 stupňov.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Na novú nehodu pozor na výjazde z Nižnej do Podbiela. Ďalšie dokumentujú za Novou Dedinkou v smere do Veľkého Bielu, za Lipníkmi v smere do Lady. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a do 16. musíte rátať s obchádzkou aj na D1, tam je obojsmerne neprijazný tunel Prešov. Radary stretnete na výjazde do Žiliny z D3 a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine merajú v smere do Zvolena. Teraz je to už všetko. Nové informácie opäť o pol hodinu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludní sa postupne opäť vyjasní na väčšine Slovenska a teploty sa dostanú k dnešnej maximálnej hranici 25 stupňov. Pri predpovedi je s vami Martin. Slnečné počasie očakávame aj v pondelok, aj keď z rána musíme opäť rátať s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Teploty budú oproti dnešku ešte o niečo štedrejšie. Zastavia sa na 19 na severe, smerom na juh až na 26 stupňov.
2: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
3: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Mikke. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehody pribudli v Žiline na križovatke obvodová centrálna a vo Zvolene na križovatke Hronská Masarika za Kauflandom. Motorkár havaroval v stúpaní na Pezinskú Babu v smere z Pezinka. Ďalšie dve nehody ešte odstraňujú za Malužinou v smere do Nižnej Boce a v Sabinové Orkucanoch v smere do centra. Rýchlo si ustrážte vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína, spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Máme aj jednu hliadku, tá zastavuje v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta. Na záver ešte pripomínam uzáveru tunela Prešov na D1, pre údržbu ním neprejdete až do 16. hodiny. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný

0: no nikdy nie je zle. No, ďalší pracovný týždeň sa nám začne príjemným počasím, ale my vám samozrejme povieme viac. Bude to o chvíľu a bude to v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Pozdravujeme z Expressu. Nech ten koniec tohto týždňa a začiatok ďalšieho vyjde 100%.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Koaličný hlas SD podľa Šutaja Eštoka nechce predčasné voľby. Školy v saudsko-arabskom Riáde prechádzajú dočasne na dištančnú výučbu. Zajtra bude príjemne slnečno a 26 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby, reagoval tak na spory medzi SNS a šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom. Hlas SD nemá záujem na predčasných voľbách. Podľa predsedu koaličnej strany mi pomohli akurát nepripravenej opozícii dostať sa k moci.
4: Apelujem na ukľudnenie vášni najmä pri pánovi predsedovi SNS a pánovi ministrovi životného prostredia. Sú to dvaja rozumní ľudia, ktorí verím, že nájdú spoločnú reč.
2: Podpredseda opozičnej SAS Marian Vyskupič pripomenul, že súčasná vláda sľubovala ľuďom stabilitu a pokoj. Napriek aktuálnym problémom v koalícii však Vyskupič zatiaľ možnosť predčasných volieb nevidí ako reálnu a vníma to skôr ako súčasť vyjednávania.
5: Vláda je, že v extrémnych problémoch a ako bežne ste nevideli premiéra Fica pripúšťať predčasné voľby a nepripúšťal predčasné voľby ani v veľmi extrémnych situáciách v minulosti. Hej? Takže myslím si, že áno, tá situácia je vážna.
2: Zajtra sa chce premiér stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Pápež Leo XIV. Vyzval cirkevných činiteľov, aby pokračovali v boji proti sexuálnemu zneužívaniu

0: plnoletých v cirkvi. Urobil tak v Lurdoch po stretnutí s francúzskymi biskupmi. Večer by sa mal pápež na tomto pútnom mieste stretnúť s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa v minulosti stali obeťami zneužívania. Pápež dnes v Lurdoch slúžil omšu, na ktorej sa zúčastnilo okolo 150 000 veriacich. Úrady v Saudskej Arábii nariadili školám v Riáde, aby na týždeň zaviedli dištančnú výučbu. Dôvod neuviedli. Opatrenie ale prichádza v čase zvýšeného napätia v oblasti Perského zálivu a takmer každodenných útokov proti Saudskej Arábii. Stoja za nimi podľa dostupných informácií Iránom podporovaní povstalci Húsiovia z Jemenu. Rodičia rozhodnutie škôl kritizujú, pretože ho dostali na poslednú chvíľu a nemajú jasné informácie o dôvodoch opatrenia. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty. Naposledy bol v tejto pozícii Radko Gudas, ktorý zastával pozíciu kapitána 2 sezóny v Anaheim, kým sa presunul na Floridu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Príjemné počasie babieho leta nám bude robiť spoločnosť aj zajtra. Nový týždeň nás privíta slnečným a teplým počasím, jasnou oblohou, na ktorej sa ukáže oblak iba kde tu. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0. No a cez deň bude príjemných 19 až 26 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 18. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, v Šenkviciach na Chorvátskej v smere na Cerovskú a za Vrábľami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou a ešte aj pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolónach asi 20 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na viazde do Slovenského Grobu z Chorvátskeho Grobu Čiernej Vody na križovatke, úsek je neprejazdný. Na D1 pracujú za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na viazde do Nižnej Spodbiela. V týchto prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a na hliadky si dávajte pozor pred Košťanmi nad Turcom v smere z Karlovej, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Zlatne v smere do Kokavy nad Rimavicou obojsmerne, v Čečejovciach je hliadka smerom do Moldavy nad Bodvou, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a za Svinicou v smere do Ďurďošíka. Na teraz je to všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Všetkým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Hráme iba hity.
2: Rádio

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 18.30 za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, stala sa za Kysuckým Novým mestom v smere do Krásne nad Kysucou a ďalšia je pred Valkovňou v smere Stelgártu. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a za Vrábľami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou. V kolónach stále čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári sú na vjazde do Slovenského grobu z Chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke. Úsek je neprejazdný. Ďalej pracujú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej Spodbiela. Vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Košiciach všetci merajú smerom do centra, za Sečovcami v smere do Dargova, na vjazde do Humenného z Brekova, v Michalovciach na Braneckej v smere na Humenskú a na hliadky pozor v Blatnom v smere do Kaplny, pri Šútove v smere do Kraľovian, na vjazde do Čimhovej z Vitanovej, v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov nad Torisou v smere do centra. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!